0: make a change.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: 107 Fríčka.
2: 107 Fríčka.
3: Vyšperkovaná 640.
4: 1, 2, 3.